0: 度も攻撃したが、新主義の部隊は抵抗は頑固です。
1: 冷静を、全軍進め。5分以内、万象病を倒れ。中田参謀、
2: はい、佐賀か。
1: 青銀伝報せよ。
2: はい。
1: 青木軍、俺バンシャンピンに着いた。すぐに敵の狙撃を突破する。お前とウーアホコを出会う。一緒に攻撃する。三門社の新宿を消滅するだ。どうしても30分を持たすのだ。
2: はい。
3: 司令员，祁连那边损失过半了，估计撑不了多久了。
4: 离总攻还有多长时间？
5: 还有十分钟。
3: 司令员啊，官庞那边一点消息都没有，我们该怎么办？
4: 等

0: 我们会合。
1: 机枪架好，让日本人尝尝自己机枪的滋味。
2: 先生，大変です。我が陣地に敵に取られたんだ。
1: 陣地か、ドラグルートは。ありえない。我が陣地は崖の上だ。不知道は淵だ。サルツロで来ないだろ。
2: 確かです。敵の正体は山の上からの群れやがって陣地を占領した。
1: ありえない。ありえないな。
3: スタンド敵も攻めてきた。後ろも攻撃を受け。
1: ありえない。ありえない。この陣地がなくしたら、ここも終わりだ。我々の計画は一緒に終わるのだ。必ずあの陣地を取り戻すのだ。
2: はい。

0: 少佐が敵は強すぎるです。7回攻撃しても失敗しました。申し訳ないです。
1: バカ！進め！誰も引くな！我が何度しても必ずあの陣地を取り戻す！

0: 用了几个月的时间，封锁我们，包围我们，阻击我们，企图把我们消灭掉。但是，我们用血的事实证明，苍龙山的新四军是打不垮的。 今天躺在这里的是我们的同志、战友，是我们的兄弟，我们的亲人，他们的血绝不会白流，血债定要血偿。这次反扫荡，我们虽然取得了胜利，但是伤亡不小。我们要在最短的时间内恢复战斗力。
1: 我坚信，不出三个月，苍龙山的新四军又是一条猛龙。到那个时候，我们再跟野村一决高下。同志们，有没有信心？
2: 有！
3: 有！有！有！
4: 我可不，我可不。
5: お前は、大日本帝国の軍人なんだ。死んな、三条で死ね。お前やってるのは、臆病者でやることだ。
4: でも、軍界の芝居は、もう生きる顔がないのだ。他の戦いは、我らの目標に達成してないんだが、すでに敵を重傷した。奴ら逃げたけど、我が帝国軍人を伊勢のもとに必ず。
5: 我らの手から逃げられんのだ。青木君、今回の戦いでお前は最後までよく頑張ってた。失敗したけど、だが、お前のせいじゃない。
6: ありがとうございます。
5: 覚えろ。刀は敵の心臓を刺すものだ。そして敵に致命傷を与える。わかるか？

0: そ退散の期待に応えます。
1: 立ちな、青木君。知ってるか、今回失敗したのべ。
2: 不幸の戦いは我が二分航空が厳密計画した戦い。無論地形も兵力も敵と比べたら我らは有利です。もしあの兵の正体が山の裏の崖からの棒で後ろから我が部隊を襲うで、今回の戦いは絶対失敗するわけがない。
1: その通りだ。その正体の奇襲によると、これは我の失敗の本当の原因。知ってるか、この正体の指揮官が誰だ。
0: 大佐、知りません。
1: やつは关鹏だ。
0: 关鹏？またあいつ。大佐、この关鹏一体誰だ。
1: やつは南京の关万里の息子。昔俺を殺しようとしてた。失敗して逃げた。その後新宿に参加した。小赵庄の戦い、奴の原因で

全滅された。我らの誇りよ、八地になった。ウホこの戦い、また八つの正体のせいで、敵は逃げられた。我らの包囲計画を失敗させた。この軍本は我々

0: 我に耐え日本帝国合軍の宿敵だ。やらねばならん。ご安心ください。この青木は必ず元宝をやっつける。俺は俄国の象徴上で死んだ兵士の仇を取るのだ。
1: よし、青木君、元宝は意外と強いんだ。だから奴の心を掴んで、掴んだ上で奴に勝てるのだ。機会があるなら何としてもこいつを排除するのだ。
0: はい。

0: 早く農村解散に送れ。
1: 対策課が三郎さんからの情報です。
2: 課が
3: 青木君、ちょうどいい。さあ、これを見ろ。今の情報によると、現在我らはすでに三郎山司令部の位置を分かってた。
2: 大丈夫か。この情報さえあれば、我々はすぐに奴らに攻撃できるんだ。これで絶対奴らを全滅するんだ。
3: 青木、命令だ。
2: はい。
3: 今からお前は特殊隊隊長だ。今から南京各隊で精鋭選んで訓練を重ねて精鋭部隊を作るんだ。三郎山の部隊に重視を与えるんだ。
2: はい。
1: 気をつけ
2: ー。大国の要衝、お前らはなぜここにいるのだ。それはお前たち各部隊の中の精鋭だけなのだ。お前らは我が大日本帝国航空の刃となるのだ。あらゆる任務完成するのだ。信じてるよ。お前ら俺の一瞬六個の恥を忘れてないだろう。そうだろう。よし、ならば食うから。お前ら注意。これからは帝国訓練受かるのだ。帝国のために一つ組んだの任務を完成するなのだ。お前ら自信あるか。
4: はい。
5: 老陈，你知道那么多军衔官鹏是怎么弄来的吗？
6: 怎么弄来的？

0: 到底是什么意思啊？刚才，哎，他们要是小鬼子，我早就跟他们拼了。嗯，日本鬼子你就可以啊，嘴还挺硬的啊。走吧。
1: 怎么样？刚才有什么感受？
2: 我也没有三头六臂，打几个人还行，人再多点，我也招架不住。
1: 对啊，一个人再能打，在战场上起的作用是有限的。当前的战争格局是越来越大，你仔细看看，像鄂虎口那种小分队作战虽然能起到作用，但是不能起到全部作用。 不能成为今后战争最主要的取胜手段。团队作战，甚至到最后大兵团作战，需要指挥员有高超的指挥技能，还有团队协作精神，而不是个人的单打独斗。我希望你能明白这个道理啊！啊，将来在战场上发挥出更大的作用。
3: 司令，你说的我明白了。
1: 关鹏，我跟你说啊，有时候个人的荣辱。 跟国家的利益比起来，真是微不足道啊！好，今天这些话，静下心来，好好想想啊。
2: 司令员的话，是要静下心来，好好想一想。
4: 諸君、我らの情報部門は、苍龍山で、我らの所に、機を電波を送った。今回の作戦の合わせるために、司令部は、我々に作ったばかりの航空飛行機、諸君こちらへ。ここのある、全部の写真は、我らの政府一号。 苍龍山から取った地形図だ。この地形図あれば、あともらった情報、我らは今、ほぼ確認できる苍龍山新宿のシテーブはここだ。
5: 大王庄か。
4: そう、大王庄なのだ。今回の行動を合わせるために、 我らは苍龍山の近くで異様な小規模の軍事行動を行った。現在ヤズラ近くの部隊は我らに引きされたのだ。あの最高の突撃連も苍龍山から30キロだ。それに我ら重要の情報が得た。奴の最高の部隊は急に任務があって孫家庄に移動させた。 明日夜空の司令部は全く戦力ない。今夜このチャンスを掴んで夜空の司令部を通るのだ。青木正雄少佐、
6: はい、
4: 命令だぞ。今夜9時、大王庄のことを開始する。
6: はい。
4: 今回何としても 奴らの司令部を通るんだ。奴らの中央部破壊する、全滅させるのだ。
6: 今度こそ期待を応えるのだ。
4: 各部隊に命令せよ。今回の行動、青木少佐に全力に協力するのだ。

0: 허그국 대사가가 와카군 대기 실리부 셀류스다.
1: 아기군, 오마이 공간 임무와 요크 야다나. 대기의 시기부를 고아시다노와
2: 오레가 대국 군지의
1: 호코리다.
0: 아이, 대노 회가도 파민이 타득하오가 와타시도 세키리다.
3: 少佐閣下, 死体全部調べました。 敵司令官の死体見つかりません。
0: バグ!
3: だが情報によると 一部の敵は防衛突破した。 少年を連れて東方面に逃げた。
0: 何者だ?
3: 知りません。 奴らのリーダーは刀を持ってる人だ。
0: 小虎! 快把地上庫打開!
4: 好!
5: 院长!小心啊!快!
0: 快，四人，小心点！先走！
6: 快，快，快止血！快止血！四人怎么样？啊！
0: 快啊！快！
6: 子云，先止血！
0: 快！
6: 命令大臣，各部队，全面搜查的，彻底的给你村を搜查しろよ！絶対に奴らを探し出すのだ！
0: はい！

0: 気をつけ。高俊斌、警備隊隊長、青木正雄、野村大佐、高俊君によくぞ。
1: 青木君、おめでとう。
2: ありがとうございます。
1: 青木君、残龍山司令を逮捕の件、あんたのおかげだ。司令部に君の褒め状申請した。
0: 感謝します。私のやるべきことだ。
1: この陳正武、今はどうだ？
0: 安心ください。牢屋に閉じ込んでいます。逃げら連慮だ。
1: よし、いいぞ。今回私は火中軍部松井司令官の依頼でわざわざ来てこの陳正武を会うためにだ。
0: 大佐、ここについてまだ休んでない。
1: 陳正武は我らにとって重要な人物だ。今すぐ会わせろ。
0: はい。

0: 青木君よ、覚えて、陳正武のような人、処刑するだけでは無駄だ。突破するなら心を攻めよ。
1: はい、申し訳ございません。
0: 今からね、きちんと陳正武を招待する。最高の医者で最速で彼の体を治せ。
1: はい。だが、
0: しかし何？
1: だがたとえ我は今夜でも陳正武を加速しないとも。
0: 本気で加速すると思ったか？
1: 大佐の意味は？
0: 外に知らせたいのは、三龍山の陳氏で我らと合作した、これだけで十分だ。
1: 了解。
0: 陳正武に対しての監視は気をつけろ。
1: ご安心ください。陳正武を捕まるときは共産の地下組織は大きな数は大だ。怖くないだ。
0: 心配するのは共産党ではない、心配するのはもう一人だ。
1: もう一人？誰？
0: 关鹏。
2: 陈司令，这回咱们是不是出不去了？
3: 差不多吧。怎么，小鹏，害怕了？
2: 我不是害怕，我只是不甘心。我还想多杀几个鬼子呢。不过我也知道，到了这里面不可能有人救我们的，你说是不是？
3: 没有必要因为救我们两个牺牲更多的同志。

0: 没见过。
1: 我见得多了。
2: 台上哥哥，演言的準備はすでにできました。新聞記者、社会名物、全部を誘いました。
3: 青木君、よくやったな。今回、俺らはきちんと陳情を利用して、我らの伊勢を拡大する。覚えとけ。必ず陳政府と我らの仲いい行動や乾杯の写真を撮るんだ。これで警告だ。
2: はい。
3: この写真さえあれば新聞の上で大掛かりに宣伝する。苍龙山新主君の陳死でもう皇軍の合作した。共産党を殺すより有効だ。
2: わかりました。
4: 大佐閣下、南京からの展望です。
3: あら、しばらくここに泊まるわ。
2: どうした大佐？
3: 間違いないければある友達もここに来た。
2: 友達？行方不明。大佐の意味は、官本もここに来たのか。
5: 我们家少爷在南京的时候啊，每天都有四个老妈子伺候着。哎，那还不算外出，要是出门啊，车夫加保镖那就得好几个。
6: 哎，低调低调。啊。
0: 朱门酒肉臭，说的就是你们吧？
6: 好了，这时候不早了，大伙儿早点休息。明天一早还要到江州的宪兵队去摸一摸情况。都早点休息吧，啊！夜里呢，精醒点。小水，今天晚上你跟我轮流守夜。
7: 是。
6: 都快睡吧。
0: 我睡里面。
5: 你倒是挺会挑。
0: 你也来啊。

0: 考えてみ。この時間で三龍山から離れた。なぜだ。絶対チャンジャンウのためだ。伝令せよ。町の警備を強化。巡ラデを上げ。怪しい奴を検査。特にここの旅館、食屋、池も残らずに検査をしろ。絶対に入れさせ。
1: はい。今すぐ用意出します。
0: ようやく切ったな。

0: 后奴陈振武啊，所作依旧你堪救他呢。
1: 大佐，コメルド、いつでも待てられぬだ。もし陈振武加速しないと、奴を始末して死滅けぬだ。
0: いいえ、青木君。陈振武に対して心を責める。

0: 对不起，妃子，是我害了你。
1: 妃子，
2: 妃子哥。
3: 報告，官方たちは旅行へ不明です。全面捜査中。
4: よし、魔女を封鎖しろ。官方を見つけ出せ。
3: はい。
5: 大佐、昨夜の策は感謝しました。思った以上のは、官方がやるな、逃げられだ。
6: 残念だな。青木軍、完全に相手を倒したいなら、相手の性格を理解するんだ。すべての性格だ。根本の性格から見ると、奴らは絶対普通通りにやらない。一番直接有効な方法でやる俺の判断では、奴らは必ず憲兵隊に行く。魔女を封鎖しろ。何度しても根本を探せ。
4: はい。

0: 石连长。
1: 紫云姑娘，你怎么来了？
0: 我来给你送点吃的。
1: 怎么今天委派你给我送饭？
0: 石连长，我知道您是个好人，您做的这一切也都是为了关大哥。
1: 有关鹏的消息了吗？
0: 沈连长，关大哥他已经下山这么久了，还没有消息，会不会……
1: 紫云姑娘，你要相信你关大哥，他要做的事情一定会做成，我相信他一定会回来，而且会带着司令回来。
0: 沈连长，那你先吃饭，我先走了。
2: 沈汉杰并没有和紫云说实话，此刻他心中充满了忧虑。江州营救不同于以往所有的行动，关鹏身边只有十几个人，他们要深入敌占区，攻破敌人重重把守，救出司令员，这个任务何等艰巨。如果关鹏再像以前那样鲁莽冲动，一定会身处险境。他不禁为关鹏产生了深深的忧虑。
3: 青木君，
4: 是。
3: 俺は南京に戻る間、江州のことはお前に任せた。
4: ご安心ください。
3: 官方に対する捜査は続けろ。必ず油断するな。
4: 大佐、この数日はどこでも官方は見つからない。あいつは逃げたでしょうか。
3: ありえない。あいつならしないのだ。官方の性格では。跟随してないことは絶対に止まらないのだ。今陈真は研究中、やつは絶対に帰ってくる。だから、お前は官房に対する捜査は止まるな、何としても、やつを捕まえ。
4: はい。
3: よし、青木君、ここでいいよ。
4: ごゆっくりどうぞ。大哥，部队要再不打死，江州的周围都，江州内会全面搜查的，难度是什么？那都根本我是干不了的。
5: 嗨、哎。

0: 報告調査、周りを探したが、何でも見つかりません。
1: 仲間だ。オケ。
0: すいません。
1: ヤンジョから何時は道か一つではない。あいつら知ってるわけがないだろう。だが、探せ。探したぜ。
0: はい。探せ。早く。
1: 何？逃げた。
2: 官報を窟窿のトラックは江州東50キロの森で襲われた。
1: バカ、お前に警備しろと言ったはずだ。
2: 敵の数が多いです。
1: バカ、申し訳ない。罰をください。
3: それにお前は現場を調べたか。
2: 私は自ら検査した。敵の武器が強い。そして敵は訓練を受けているんだ。腕も相当強いだ。ほぼ一撃で兵士を殺した。
3: お前の意味は。
2: そしてもう一件おかしいことがある。
3: いえ、
2: 気づいたのは遺体を検査する時、兵士たちは正面から撃たれた。しかし服の方はとても綺麗です。戦う跡はないです。
3: 青木くん、お前の意味はスパイか。
2: そうです。
3: 部隊を集合しろ。行くぞ。
1: はい
4: はい、
1: 行くぞ。
5: 你们怎么回事？怎么回事啊？
6: 坏了，鬼子来了！
7: 鬼子来了！
5: 什么？鬼子来了！
6: 怎么办呀？现在老爷还没回来呢，怎么办呀？
5: 一定是找你们老爷的。
6: 怎么办呢？哎呀！
8: 打开了，打开了！
5: 那还能怎么办？我去一趟。
6: 哎，
1: 海坤。
9: お前らあっちだ。
6: 行け。
10: 干什么你们？
5: 啊啊啊！野村大佐，大驾光临，有何贵干？
3: 不会理他人呢？
11: 不要理他，我们不能进去。
1: 坏了，我们也得洗了呗喽。
6: 哎，
11: 小哥，
1: 小哥，小哥，小哥，
9: 小哥，小哥，小哥，小哥，小哥，小哥，小哥，小哥，小哥，小哥，
3: 小哥，小哥，小哥，
11: 小哥，小哥，小
1: 还是
11: 哎太君太君
9: 你给我给我
1: 给我给
5: 我给我给我说大佐
3: 给我给我给我给
5: 我给我给
1: 我
5: 给我给我给
1: 我给
3: 这是什么地方
5: 啊？这就是关老爷的卧房。
6: 啊，进里去。
12: 谁呀？谁来？